Med S Club 7 og Bring It All Back, det var fra 99. Så fra 96 var det Alacious Attic og I Am, I Feel, og så ruttede vi ellers af her fra 1999 med The Tamperer. If you buy this record, your life will be better. Sagt det mere fra hitdepotet IP4 Play.

animal. Animal her fra Cat's Eye. Vi fik også Tina Dickow med Nobody's Man og Gunge med Disco Snaver. Nu skal vi så have musik fra Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Karol G og Bruno Mars i den her nye fine sang, Still hedder den. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 22 til midnat her på P4. Frem til radioavisen, The Script her og Superheroes.